0: Asɛm frama ye wiensɛm ne nyinaa wa manɔne ne no France mamu baby adamfo pa radio ɛwɔ na hin kru pare no ɛhɔ ne yewura mentemɛ ho asɛ asɔde wɔ sukuufo ɛne ambambɔfo ntɛm wɔ mpɔtɛm hɔ ne nya asɛm ketoa awofo kɔra sɛ wɔ mode wɔ ho agyem ne nyinaa ne sɛ sɛde Ghana akyɛkyɛfo wɔ mate atuan ɛhɔ no wɔ mate atie no sɛ bi nya sɛ bi a akatua nsɛm na nkɔ yo na wɔ mo sɛ sika nka aban de sɔ wɔ mo asene no se se na se na ho ade na aba fo mu a wontime mfa nso sa na wo mo aso ase apiapia bi e de to asuafo no so eno na menteme ho ase twi ne tira fria wi anu nyina kura ye de ba beto wo so e wo kase enum a wo mo cha se se achachafo dodo na atifie suku ni atoto bebre mu eno na wo mo asa bo so amane e cha se se se suku mako mako empem mienu ye ye high schools no wo mo nyina yatotum e wo France interior ministry na e bo sa asem ya mane o ana wo wi asan so akyese wo ye aye kwa nyina no so kura eba mu aba kon school ni se asrafo no wo mo bo ban etototo tie gas no matototo ayi ni bi no wo mo to ba kon bi kokoto ho de ye friend se projector ni bi na akura ni bi kokofa ye ni nsa nyina hi ne no ana ama se se wo mo e charge abambofo ni se wo mo nam so kura ma bi no mo so fa ho e prepra nipa bɛyɛ sɛ mpema du ɔtwe nsia deɛ ɔmate wɔn ho agum ɛwɔ France abrokyima mu a adagye ne po so koraa na sɛ nka yɛe na ɛkɔ yɛ ahenkuro nko a nka bɛkasa bi a ɛnkyɛ ɔmbɛtumi aso ano kyɛ sɛ wofa baabiaa sɛ yɛ rene ebi kɔ so wɔ hɔ wofa 90s a ebi kɔ so wodeɛ ka na ka hemfa mɛsɛl ana hemfa baabia o wɔ mo yɛ ɛno ɛna wɔ mo de ato so a France wɔ mo prime minister Sebastian Lacornu ɛkyerɛ sɛ sɛ asuafoɔ no yɛ wei no wɔ mo hyehyehyehye taetae nom na ɛkeka sukuu dan no a srɛma nti ɛgya ka no asɛi nti wɔ mo nya nneɛma a wɔ mo hyehyehye no sɛde ɛbɛyɛ na aban ka a wɔbɛbɔ ɛnyɛ kɛse saa nanso ɛgya ne deɛ baabi wɔ mo asosɔ baabi so yɛto teɛ gas ɛna baabi nso wɔ mo to nsuhyeɛ na sɛdeɛ mu nsɛm teɛ no daakye kaseɛ bom na yɛbɛsi akyerɛ yɛde bɛbrɛ wo
1: kaseɛ bɔ no asi Ajua asare enemy din enyumre mene
0: triple a mine ejapia apamdada ana fe
1: akosua ejiwa kwade buatin

yo ya chechia obibiara ya jidiso nyankopon adomo bia ehoye enia oti eye prophet dr prince in cancer a nyankopon ada roma miye odifo na urade nyankopon so na meso ede enhaban esa ne mayare a nyankopon adom meda eye heba center and spiritual center ye friend pn Heba and Spiritual Center. PN Heba and Spiritual Center. Nyankopon adom ye wo La Paz, Abrantia Sport, Abrosaino Sro, La Paz, Abrantia Sport in Chain, Abrosaino Esronum, Eho ena ye wo. PN Heba Center ena oti yenkain, ene ye pesien wudin komo efa wapomudin hon. Ye pesien wudin komo efa wapomudin hon. Ye pesien wudin komo efa wapomudin hon. Inti bomodin se, enchesha ye babe yene enei. Obema wadwene yakoso bomoden senchirechire a ebekoso eneyi uma wiyire mfi bomoden senchirechire a ebekoso eneyi obema na yewo adehia efrise apomden eyaade bia ehia wi ewose ehia wo na afi nso ne ehia nyankopon so yie pa nyankopon asem emiyeti ase se ye ni pedua ne wo nyankopon asore nan enti ni pedua no se yare wo ma nyankopon kra wo ntimi metenam ntimi mfa ni juma enti wo ni pedua no ehia nyankopon ewose ni pedua ni nyapomden enti nyankopon kra na obo wo no se woni pedua ni ehia na ne nyankopon pese wo nyapomden a ne chese woni padi wo so mani hia wo pa enti ene ye ba bidin koma afa wo pomden ho ne ne ade a ye ba bidin koma afa ho no matu ni din se se wumu wani ngu yare yeso se wumbu wani engu yare yeso ye woni pa bebrebe ho no mo a enye so onim so yare onim so wo yare bi pa ne so obu nani eguso enti so wo yare bi ne so obu wani eguso a ene no pn heba center a nyankopon adom prophet dr prince in cancer medano no ye twe wadwene sisu se se wo yare bi a emu wani enguso efi se nyankopon ahyehye se yare de ye ni pa de beba ye so ne so yare bi e beba woni pa wo so no e wo se yare ne etime ko enti nyankopon ama yemu bi nimdia se wo yare a honhom fam ene honam fam nyankopon adom ne yebetimi aboa wo enti se solution wo nko ade a ade enti no se obu ani guso na yare ne ekun enti ne ene ne ye di nkomo afa won se memmu wani ngu yare a wonim se wo so ne emum no ma wadwene mra yare a wo so ne ye bibi fa yare ne ho efri se ewo se wetimi tena ase na wonyini che ewo se wetimi nya apomden yare ni bi ni sɛn yɛ wɔ nipa bebrebe ɔno ma ɛfiri ne kyim bɛpem ne n'ase ebia na ne ho mfa no anaasɛ ne ho ɛdodo no kakra ɛna ɔkɔɔ hospital whether medical center anaasɛ bia heba center ɛna ɔkɔɔeɛ ebia wokɔɔeɛ no ɔmo yɛ nhwehwɛmu no ɛna ɔmo kyerɛ wo sɛ ebia wɔ yare bi ɛwɔ nipadua nim yɛ wɔ nipa bebrebe ɔno mu a sɛ ɔkɔɔ hospital anaasɛ bia ɔkɔ ɛba center bi ne sɛ ɔmo yɛ nhwehwɛmu no ɔmo hunu sɛ yareɛ bi wɔ nipadua ni mu a wɔsɛ o medeɛ memfa ho obi ɔn se ne so ɔtu anammɔ ne kakraa bi a ne sɛ sɛbe solution na ɔpɛ no ne nsa nka a ne na bɛma bu enti ɛnɛ sɛ bia watu anammɔ akɔ hospital a meyɛka kyerɛ sɛ wowɔ yareɛ bi a yareɛ no yɛ biribi fa ho anyɛ saa yareɛ no ɛbɛtumi ahaw ebi okro betime yo nkwa afiri onom emu wani nguso yare bia wako hospital ama ya hwehwe wani paduam ni aka kire se wo no ye bibi fa wo na yare ne emfiri wo so efi se nyankopon ahwehwe se yare ne ewo se etime sa yare ne ewo se etime ko ene yo yare bia onso a enye se bia wako hospital ni aka bibi a kire wo but se die nyankopon bo ni padua ne nyankopon bo ni padua ne se wo ye nipa ne se wo ye obi a wetimi steady wo nipadua yi a o ba ba yare a anaasa wo yare a wetimi hu etise komo malaria se wo nya wuni se wanu mu nya ode wo nya wuni se asa wo mfili se wo didi pena adwene bi sage se kire se eh jabre betima ye malaria na etisa na yare ahodo ahodo ne nyina ne nyankopon ehyehye se yare adodo na ano ewo mu se nya ne nyina de ba adodo na ano ebe shiri pedu enima emo wunkaye. Enti fri wuchimbe pimo nasi. Se wiste di wune se. Jadie bi shiri pedu enimua. Obian kanchiro se uwa particular yari ebi. Nensuno wiste di ya witi mune se. Ni pedu enimini bibi nko ya emu wani nguso. For example. Je weni pabi yonu mua.
kakra bi a no wo complaini miti miti ni titimi ya ne yasa e mu ana ni ti no na afedi e abrase wasi oh we se de nye bibia e wo so ye bibi fa wo e ye yare ye bi na ebo wo nkae because ye wo yare ya hodo bebrebe ono mu a e starting na se manifest when e peduani mu a e ja utipae enti no wadwini na ye wo se oh asenra ana me bi atwam no na metie me ya o ma anu maduro no anse ade ne ko enti no anu no a obeye big mistake yare bi ebo wo nkae enti ema uti ya oya ema uti ya oya ema uti ya oya no wanye bibi amfa wada krope ubunse akrim ahwefom ye weni pa bebrebe ono ma se omo pressure ekoko dru point bia anase omo pressure no e rise ya ema omo tiade tiade kakran kakran kakran kakra onim nimdie bia ubunse wati wasa anase bi abekrim ahwefom anase bia ase ni pedua no ana se bia ne ebeye ni nipadua na aye ni nipadua no but yo nipa bi onsu no wonim dia na fi wa starti cheke ni pressure ana wa starti bisa no se ah aden yare bi woni padua nim e na symptom ni bia ma mitie me ya na fi nipa no otu ana mo afam into yo bi a wutie me na wutita aye wo ya wutita aye wo ya wutita aye wo ya emu wani nguso tu ana mo bra pia ne ba center na ye ni woni nkoma na fi ye nhwehwe ni padua nim yadeɛ bi ɔno ma nyankopɔn ɛnam yɛso ne yɛmfa nhaban ɛntimi ɛmoa wo ɛnsa wo yadeɛ ne sɛ wobɛka sɛ o meti yɛ meyɛ a ɛwɔ mu a na ɛkonti no wei deɛ sɛ baa ɛkonti no memfa wo no yareɛ bebrebee symptom ɛtumi daa ne wadi saa ɛnti yɛbibi fa wo yɛwɔ nnipa bebrebee ɔno mu a ɛni yɛ nyankopɔn de ama ɔdasani sɛ ɛnyɛ wo kani a sɛ w'ani fira a sɛbe nyame a mo a waawo yiri mpo wankasa wokunu waawo ma mpo no ɔmomfa wo nyɛ hwee wankasa wo nkora a wona wotɔma ɔmu di no ɔmomfa wo nyɛ hwee sɛbeyɛ onipa no bi ɔnom a ɛnoɔma bebrebee daadi symptoms bebrebee ɛdaadi ɛma ne wunu sɛ asɛ m'ani problem ba ho m'ani asɛ yare ɛba ho ɛnso bu n'ani gu so ma n'ani firaeɛ hwɛ apart from spiritual attacks a benny passo apart from sunsumu attacks a benny passo a etimi ye putupru no nyankopon hyehye ni pedua ne se yare bia ebeba beye west e woni pedua ne ma e sha ase nkakra nkakra enti so ni pa bia wani befra ne kure wo mpa ne se senye sunsumu a na wudin kan tu anamo ko hospital ana se bia wutu anamo ekohwehwe mu a ampa bon se be ka kiro se ampara ampara no ye hunu bibia e kire se dat wani beti mefra na nsi oni pa ne bi ono mu a wetim ni se nani su ye ni bisibisi wetim se nani ni asa ba ko unade esene ba ko ohun se asa nani ni asa ebobia ba besi so obi ono ma wo mu asa nani ni eso hyehye no yo nipa bi okwa na obewu ni sa asa ete asta tik tik tik tik tik woneni so obetena onum sa ama ete no cataract na ababa ye kakra ka woneni so sometimes mi na mabontia mitimi hu bi mu sa na mitimi hwe omu din obi onum asabi nyankopo adom ni cataract no otu wa na Moses ye ya nyankopo adom no awurade betima na myeso etima boa no ama ade na etima frio enso obetena onum ama ade na ababa ye kakra ka ama lita ne gise sabi ye ni sejuri na afi ni ye koti etani ye de be efri ho eno ye nyankopo adom eboa nanso no ebi o ne se hu ni ntama yetimi so ano ntem e de mam enti se wo study wani kosua na hu ni se wani kosua nyankopo de ama wo no e kamia kwa kwa eti se sene ye kane na wusi mu na de enti sabi ma emu wani ngusu mu wani mfra tuana mo bra pia na ba center na haban mu nimdie anyankopon de amae ne yentimi mfa mwa wo ne yentimi mfa nsa wo yade je woni pa bi ono mo a kakra bi na nani so hyehye no je woni pa bi onso a ase o hwe ade a wonhunu ade ne ye je woni pa bi ono mo beda asore no bon sene ne ye call wasi oh we de sema na ye anase amamfo timi ka chense ase wani kales sa enti no ye obi a wo study wo body ye a etere bi onma wutimi hye wani kosua kekekura na o ba ba yare na we yare wutimi ho akwete se nyankopon adom ye mu bi nyankopon ama ye nimdie wa apom di mu no se me hye wani kosua kekekura metimu ne se wo ye nyayare ana se wo nyayare sometime john dis kekekura na etimi ba ba da wani so me hun se wo yare ye wa yare ahodo bebrebe ya e da ni wadi a etimi pie wani kosua so enti se wutie mi na wutimu ne se wani kosua sɛdeɛ teɛ kane ne nyɛ saa ne tie bie mu ɛmu w'ani nguso t
to one am one bra pian a ban center. Na ha by munim dear young cop on ya boy and yen timim fam wow. Yo ni papi on so sna ni winim. Sabi, kane in an tesa by kakrabi and namu jeffrey ni winim eba. Obi on so home a pampa ye be free ni winima ban sabi. Kan. San obi on so so an enum. Kane in an kani wenum. Ba se se enke mba wanum, emu wani ngusu. Je wani pa bi yonso suna, enka tae wa wanum. Ama sabi wa girlfriend complaini, o boyfriend complaini. Ni pa bi ya unim ni biye complaini se enka wa wanum. Wanka sakura unim se enka ya diabe, ewa wanim. Ewa wanum. Brofuka se miye friend, halitosis. Enu se, ewa se wye bibi fa unyanko pon abu wa pinyene ba senta wa maye nimdiye ewa habayi mwa yetime de buwa ema saadiye no unipan so wa saa problem na ebeye kakra ni nyami ya tumube timasre kama ama enframe ebifri wa num eni uhini mube piye no ubi ati obo unse bibi ya kama emu wa ni ngoso saansu ni yoni pabi yonu mwa kakrebi ya wase makuma uwa utiye mi bia uta kompleni wakuma biara Jaria hodo bebrebe da ni huwadi ya edan ni huwadi fa yakumam na akoma ne sene nyankopon bon no eye ade bia e control ni peduan because eno ne pompi mojadi mani peduan enti se wakoma no e bia wote se muhyehyew anase bia bi omu a otimite sharpen bi wote yawo bi e bia no ma otimite no one side either left side and as a right side ningina ne emu wani nguso jade bia be hyase nkakran kakra Yadia bi wo betima sho wo e ma symptoms bia but e be ma symptoms ma na e be proud e be di wo enti so wo yo bi a wita complain wakoma ye bi bi fa ho emu wani enguso to anamo bra pinya ne ba center ne nyankopon enam ye so na haba munim die a nyankopon dia che pinya ne ba center no ye ntumi emfa mo e ye herbal center ene sanga spiritual center enti susisa wo dia ne die e bi a wo son dae ena obi atoa bowa eno soso no ba nyankopon adom sunsun fam no pn herba and spiritual center nyankopon adom ye beboa wo ye ye both spiritual and physical nyina e ye honam yare ya ye beboa ena ye sunsun mi yare enso nyankopon adom ye beboa wo samson ye onipa bi yono mo a bi awak hospital ya catcher se hepatitis o hepatitis b unim pasi ya catcher se wo brebo mi yare ye no bu ani eguso eno na ye silent killer Hepatitis bit masho unwache. E bit masho un for 15 years. Obe ni nam wonum. E bit masho un based on unipakron. E senye women system ACTA. E ni senye wa lifestyle ACTA. E bit masho unwache. Na aya silent killer. Unimsa wonum. Inti wadju nubay yo se oh. Nese mribino. Meko check up anaya ye screening imeno. Ye kase me wo hepatitis B. Nansu na sami hon ye inti ne me yonfa hunwa. Odofuo. Mo wani mra wonso emu wani nguso se wakwa me yakachira so hepatitis B ya nyankopon adom pye ne ba center ye de haban mu nimdie nyankopon de ama ye betima boa wo entena ho mu wani nguso samson ye onipa bi onso so na wo study a wetimu ni se omia ne mfene ne mfia oti pains se omia wo mfene wo mfi oti pains oda obeda obesori bia no be won se ase o side back o right side with pain e bi on so left side with pain na emu wani nguso ni padua ni bebi a obeti pains bi an emu wani nguso because a symptoms a sha si show ubu wani guso an beba be ya asem kese e be ya asem kese nso so anyame a mo a uba brokasa anya sa nso so wan chekura na sabi na etwa won kwana so enti sa wuti pains ewa wumfene wumfia ya wa yari ya uduo bebrebi ya timiso ni pamfi emre kone ni minano ya bachile chesano mani nina enti unu saadi ya nibi wunipeduye mo emu wani ngusu tuwa na mobra pinye na basa entane nyanku ponami ya so emu wawo saansu ni wunipabi yonu mwa stomach ulcer titru pani omu mpe fasting yenu titru pani omu omu pe asore konu omu eta pe fasting yenu nipa bebrebe aya fastina na omunim nimdie kwan a ombe faso ombe breaki fasting tini bebrebe anya osa yo nipa bebrebe ono ma wanya osa no instead of so wese nipa ne 21 namo ne nyankopon na madom so ne de ahaban mu nimdie etimi bo nipa no ontu anamo ne mum no ose ye fasting gu osa na wanya no so ono so won san ta ni dintem ono so so a wosa me kom de no che enti se ko basa
wan sha obeka se you fear bayifo enso no wo na wan tu wan amo enti se wo stomach ulcer bomodin se wo beba pinya ne ba center ne nyankopon nam yeso na yetimi abuwao ye woni pa bi onso so asabe ne junsom o study a wetimu ne se anytime bi obejunso no enuoma bi enkoyi akire meto meboase aba ba kirekire enuoma bebrebe mu yawa infections ahodo bebrebe ya etimi daddy ewo nipa uyo ba uma japade nyankopon de ama uye beema nsoso a obema japade a nyankopon e de ama entimi bebobo bi suntimi pese wo hye no nsun yi yemra empaso agro ene meema japade ene ma japade nyankopon de ama odasani bia yawa yare ahodo bebrebe ono mo etimi e daddy ewo ema japade em ene emema japade em enti no ma me ba be bobos no se wo study na unu sa sade en unu bi wo won a se wan kasa na wa study o se bi a ukọ ba bi en ye screening woni ye catcher se ye hunu sade en wo won ewo se utu wan amo emu wani emfa nguso ye wa yare ya wo do bebrebe a ye fra ni sexually transmitted infections and our diseases a eye yare ya yetimi fa free se be be ma ni oba ehia mu wo empa so ana se empo oba ni oba ehiem ana bema ni bema ehiem ye wa yare ya wudo bebrebe ono ma yetimi efa edi free sade enim na titu pa ni oba ni bema ehiem ebiti si o yade bi ono ma ye friend chlamydia sa yare ni yare bi a se wunya enye ye ni se ehyo ho a enhyada mo wonka ye pi na emom ni ebema be wuni se wo chlamydia ni se ube wuni se ojunso a ube wuni se ase emu hyehyun kakran kakra emu hyehyun kakran kakra emu hyehyun kakran kakra na eye saa cha eduru mpempenso bi yo kra na wuni se insuo efiri wajapade ni mye de ben eba enti se wo study na wuni se ojunso wie bia na wajapade ne nyankopon de amawo no emu hyehyewa ye bibi fa ho eye infection Samson na wuni se ensuo bi firi mu ba ensuo ne firi mu ba no wa wutimu ni se Samson we se de ya abnormal ye bibi fa won emu wani emfa nguso chlamydia na ebo won kae no no oba pia na ba center nyankopo be nam yeso ama ye bebo awo ena ye wa yare ni bi onso a gonorrhea de nipa bebrebe ni mtichu ne emema ne de onya bo gono ape se bibi kura de bi eye fene eka se gono gonorrhea eyo adie bi ase e ba be hye wo ho a wo se wo ye bibi fa wo je woni pa bi onoma se gonorrhea be hye no otwiti kakra bi a na wo ni se abrasi kakra bi a ontwiti maase entu na afi wo bu nani agusu afi wo nse wo ma na san yiniti je woni pa bi onoma ni gonorrhea hye ne ho ache se gonorrhea hye wo cha je wo nsunsanso bibrebe ye betimi dia bere wa mere ko nanim na ni nyina ye be kyerekyere no wa fidie we sei so e nti se wo gono a bomodin se wo mu wani ngusu na wo beye bibi afa ho se wo gono a sign ba ko wetimi show wani peduani mi se ebi ono ma wetimi ni se wo meme japade na nkasa no wetimi ni se emu ye wo ya afensu bo se ensuo bi nsusu firi mu ye de me eba when de bi ono ma wetimi ti pain sa nkasa e wo meme japade ni na afensu ensuo bi nsusu e suso e firi mu e de ba Wanka se wuti mi se sedi ya miti pensu wa mimema japa diye ni mu anase bia sedi ya insu bi efrimu eba yedi weidiye enye sana adiye ni tia ewese wye bibi faun pia neba sente nyankupu wa cheye habamu ni mdia ya debuwa inti uwa saa problem na emuwe ni ngusu ni pa problem asasi su nginane se oh wese diye enyashi inti enyashi enyashi no obeti nonu mama yari asasi enkiti nkiti no afedi obu nse yari eno na babe ya kakraka afe insu syphilis susu ewo ho enu susu no se uni sa uwa syphilis sa eni kwa nse ubuwe ni yedi ebe ubuwe ni egusu ewa se witimi bomba di nse ube tu wana mom saan susu eni wa genital herpes ewo ho genital herpes na kwa ibi biti se umma na umema ejapadi yenu ibi yonu mabon sa ase mkrobi ikrobi anasa ase mpompobi ase bibia hunhunu hunhunu anon akwa eti se mfana se yesi nya ahuna bigu ubi anono aha odia unya ahununu ubon sa sebi ababi gu umma ejapadi yenu anase ema ejapadi yenu inti uti muni se umua ase umema ejapadi yenu ikroti miba hunu ewo mu ana ko ewo mu ana asaba
wagya padeɛ ne nyankopɔn de ama na wodidi agorɔ wɔ mpa so no ɛwɔ mu a ɛkuro tumi bɛsisia no asɛmpɔmpɔ excuse my language ntantantan bi tumi ba bɛsisia no ɛwɔ mu a ne kɔ ɛwɔ mu a na aba obi ɔkora na wɔtumi twiti ɛkɔ a na aba a bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛhwɛ pn herbal and spiritual center nyankopɔn bɛnam yɛ so atim aboa because yɛwɔ nimdeɛ wɔ ɛnaban mu honam fam ɛne sunsum fam yɛde boa nipa ɛna afei nso no yɛwɔ nnipa bi ɔnom a tam bi ɔkɔmplɛni ne sisi ne sisi ne sisi woyɛ bɛrima no ataa kɔmplɛni wɔ sisi a mprɛm pii no wontaa nyaadeɛ ɛwɔ mpa so because sisie ne ne kontoro adeɛ no nyinaa ɛnti sɛ wotaa kɔmplɛni wo sisi wo sisi tikyiw no woyɛ aberanteɛ ne woanyɛ biribia mfa wo a adeɛ kye adeɛ sa a wonyini no nyankopɔn a mmoa no aka watoɔ saa nso ne sɛ woanyini nso ne sɛ wɔ sisi yadeɛ a bɔmmɔden sɛ wobɛtu ana mɔba pinya no ba center nyankopɔn bɛnam yɛ so atumi aboa wo yɛwɔ yare ahodoɔ bebrebe obi ɔnom ɔse atritis obi ɔnom a wotie mi ebia wo deɛ woanya anya stroke nyankopɔn de mɔba pinya no ba center nyankopɔn bɛnam yɛ so atumi aboa wo na nhyehyɛmu a yɛyɛɛyɛ no ɛkyerɛ sɛ nnipa bebrebe ade koro nti ɔmobu ɔm ani gu ɔm yareɛ so yɛ soma ɔmwɔ mu nti meme yɛ kristoni mesan so so ne yɛwɔ adiyifoɔ a meda asɔre a yɛfrɛ no christ delegate kingdom church ano meyɛ ɔsɔfoɔ yi menim nipa bebrebe sɛneɛ ɔm se dwen yɛwɔ nipa bi ɔkora no ɔba me nkyɛn na mebɔ mpa yɛ ma no ɛfa no yareɛm na meka kyerɛ no sɛ a yadeɛ wei sɛ deɛ ɛwɔ sɛ ahaban mu nimdeɛ nyankopɔn ɛde ama ɛbra pia ne ba center ne yɛmfa ahaban mu nimdeɛ mmoa wo a ɔfiili sɛ wansa yɛabɔ mpaeɛ no deɛ gyedie nti no adeɛ ne kɔ ba meka asɛm bi hyɛ no nso ɛwɔ mu sɛ ɛmpayɛ yɛ adwuma meyɛ ɔdiyifoɔ mebɔ mpaeɛ ma amanfoɔ mmom nya ayaresa ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ mu sɛ tumi wɔ nyankopɔn asɛm mu bible mu ɛyɛ nokorɛ nanso nokwasɛm wɔ mu ne sɛ ɛnyɛ yareɛ nyinaa na ɛyɛ mpaebɔ prophet dr prince nkansa meka nokorɛ de akyerɛ wo ɛwɔ afidie so sɛ sɔfo bi ka kyerɛ sɛ yareɛ nyinaa na ɛyɛ mpaebɔ a ɛneɛ sɔfo no ankasa sɛ malaria kye noadɛn ne wɔmmɔ mpaeɛ na ɛndeɛ wakɔ sɛ ɔkɔ akɔto adura nom asɔfoɔ no bi nka nokorɛ baa me mɛka nokorɛ akyerɛ wo ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ yareɛ nyinaa na ɛyɛ mpaebɔ enti yareɛ bi a wabɔ ho mpaeɛ a na adeɛ no ntimi nkɔ no toa na mɔne brɛ pinya no ba center ne yɛmfa aban mu nimdeɛ nso ɛmfa mmoa wo na wei deɛ nyankopɔn adom pinya no ba center ɛyɛ herbal and spiritual center enti no yɛtakle adeɛ no physically na spiritually nso so yɛboa because ɛyɛ nokorɛ sɛ bi mmoɔ no ma ɔmo yareɛ no nso no ɛsunsum na ɔmato abɔ wo sɛ yɛsunsum a yɛbɔ mpaeɛ ma wɔ sɛ ase yɛtumi tu ɛyɛ sunsum a yɛbɔ mpaeɛ ma wo a ɛwɔ sɛ aseɛ ɛtumi tu na mmom wonam ani nso no biribi nkɔ yɛ nso so a ɔwɔ sɛ yɛtumi boa ɛnti mprɛ mpii no ɛnka sɛ woyɛ ɔkristoni nti ɛmpayɛ mpayɛ mpayɛ ɛbɛsa ɔyareɛ nnipa bebrebe wɔ stomak ɔsa a ɔsɛ no de wɔ mu nya asɔfoɔ bebrebe no ɔsɛ de wɔ mu nya instead of sɛ ɔm bɛtua na moaba no pinya no ba asɛnta abam ne deɛ a nyankopɔn de ama yɛde bɛboa no ɔde yɛ kabayɛ akabayɛ a wobɛtena ɔnom saa sɛbe na woyam nyinaa yɛ kuro ɛnti because of yɛmmerɛ no nti no ɛnkyɛ medeɛ number ɛɛba bɛto dwa baabi a wɔ biara problem bi a wɔ bia wofrɛ number no a yɛbɛgye wo so afei nso so no yɛkyirɛ akwan yɛwɔ La Paz Abrantia Sport no ɛnkyɛn La Paz Abrantia Sport na Abrosan no ani Abrantia Sport no ɛwɔ nkyɛ ɛwɔ ne nkyɛn na Abrantia Sport no ni a Abrosan no wɔ ne nkyɛn pɛn no Abrosan no soro wobɛsi atwerɛ PN Herbal Center PN Herbal and Spiritual Center ɛti yɛkrado mede yɛ number no ɛɛba abɛto dwa bɔmmɔden sɛ number no a mede bɛto dwa no number no wobɛfa na afei biribia ne ana wafrɛ wofrɛ a nyankopɔn adome animdeɛfoɔ ani wo ɛbɛdi nkɔmmɔ ama wo yareɛ no sɛdeɛ sitie bia no wo nyankopɔn bɛfa yɛ so ɛyɛ spiritual a nyankopɔn adome yɛbɛboa wo saa nso so no ɛnɛ sɛ yɛ physical nso a nyankopɔn adome yɛbɛboa wo ɛnti ne gye yɛ number yɛ 0594 014095 pia ne ba center yɛ number ɛna mede to dwa no 0594 014095 Mesɛ sisu biem PN Herbal and Spiritual Center yadeɛ bi a wo sɛ wodeɛ akyinkyini bia fa bra nyankopɔn adom meyɛ odiyifoɔ awurade biem ani wɔ biem aso ɛyɛ sunsum yadeɛ a mehu awurade bɛkyerɛ me neɛ nyɛ mfa wo ɛyɛ wonam yareɛ deɛ a wato adi
ebise urade adom ye sua de nyankopɔ ama ye nim de je number ni biempia na yoba and spiritual center ye ma ye number ni ye 0594 014095 yesus biem pian heba center yade bia wo de wo si wo de akɔ hospital saa wa no numunuru saa enko yade bia wo si wo de wo de akyinkyini saa mo wo bama bu no fabra pian heba center prophet doctor prince in cancer sɛ ye sunsum sɛ ye wonam ni nyankopɔm adom yade haban mu nimdeɛ ɛbɛte ade ne tɛ je number ni biem number ni ye 0594 014095 Yet he said your old friend and then call phone so. Can you say you be a pet now for any waffle? Ofra anytime be a bed also. Nyanko Pwadu Medaya, yeah, Jumano, a free Monday copim Saturday, and a past 7 a.m. Edicosi and Yumira 5 p.m. Nyanko Pwadu me, yeah, Juma, a free Monday and upa 7 a.m. Edicosi 5 p.m. Ningina, yeah, Juma. Eye Monday di kosi Saturday ni nyina Nyankopɔn dom ye ye adwuma. Enti fa number ni bi number ni ye 0594 014095. Mi sisu biem se ne beya ye wiya wo problem bi a obetima friend number no na afi no woni ye di nkomo. Je number ni biem number ni ye 0594 014095. Nyankopo EPN Herbal and Spiritual Center de si wo se jadia wo se wo de chinchin fa bra radi nyankopo benam yesu sunsun fam eni nimdia wa haban mu ye de aboawo je number ni biem 0594 ye te se ne wo frene nka wo phone so 014095 misi su biem 0594 014095 bomaden sa wo befre wo fra wo benyame ne madi nkomo jade biara woni minni nkomo mfa wo ye kye akwan e wo abrantia sport ne nchen abrosan ne wo abrantia sport ne nchen e wo la pass e wo na e wo wo be onsa wo to ani hwa abrosan no so a ye twere pn herbal center pn herbal and spiritual center bomaden sa every Monday to Saturday and past 7 a.m. edikosi 5 p.m. oba nyankopon benam yeso enam haban so hunam fam ni sunsun fam no ye de asa we yare nyina nyankopon hyaw ese efri ene ko yare bia won onkasa wo sum nti onkasa mpaibo nti ubu ani eguso na emom no obetu anamon je number ni biem number ni ye 0594 014095 so peso nyapom dia je number ni biem 0594 014095 PN Herba and Spiritual Center 0594 014095 Nyankopon sha bebrebe ese wotie PN Herba and Spiritual Center ah Prophet Dr. Prince in cancer we nyankopon edimi esia no se minyina haban mutumi ni nimdie so na memfa mo onyankopon ma Nyankopon shao, makrao, bye-bye.

0: ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada me na me ka kire wo enya ne krada owu enya ne beti me wu krada ya
1: some panel 3.5
0: wa wadwe ni ntina wadwe se owu a no wo hwe se owu ye ne ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka se wo se wu fi ne be bire ya ka ni mu atete ni ejojo mi fia bayifo me ma me nua no ya bayifo me nua ma no nye na ye keka keka oyo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrao en keka keka e ma na nka ho me pa chopi bo mo na na sa and somewhere ya kekano and for one onke kebi mama esta juntu ni minu ya bano wase masa mpapa mfiri wa numra yinkugu agbili nina kasa yinina yafiri utim sana waka yinkugu samano abusia fo mama yinfiri ya kwem na yanka inkura sensem uma amema ubia enye kunono ebeti mi abasa ye coincidence enye numi bia na saye no me kura onyankopon ono odan no me e ma ne ye isira bema bia ye fre no opanyini Isaac wo wo ma mie no Esau ne Jacob na Esau no na ye panyini na ekoma ne biri enti wo ton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano ene wo ton ne panyini deje ye na se woto panyini no a panyini no na usually agya ni stashira no no de sene bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa na nso so woto no panyini enti kwambie mu no ehira no enti mi nkon ho kwambie fa so ma be meton panyini ji aduane no aduane www owi o mene na no nzu owi a te sade owi nam te said ya won nam da enti be me waton ne panyini ene duru se a panyini Isaac o sira ne ba panyini na kana sichi be mu ho de na so bi gidi se ne nyame pene so if se na se nyame change Esau na Jacob no o nya panyini no enti Jacob o nya panyini no na o nya panyini no eboa e ma e sira no ne nsa kan na wosira ne ba Jacob wie no ana Esau so ba se papa ma ba me bagi me sira no so Israel me dia ma unia aya ne ya enti waka kire ne papa se aja Isaac mesira me so sira me bi na awiro hosamu asi babu mu ba kopa ne sase mi na ne papa ka kire ne se Israel no me dia ma unia Genesis 27 verses 38 to 40. Aha, and I mean year for two seminal every. Was say 38 and was say na iso catcher and neja say meja is shaba kope and awo wo. Shira menso meja na iso man in su suin. I will have some power and any daso. So no one obey your MP and yet to abama for from more obey your MP. It be no to me be no horse. Na mama yentie de ne papa kan ewo aduasan kono no na na gya Isaac buase ne se hwe asase asrade animu ene de wo soro bosuo eye so na eso ena obetna ene wo se eno me ne jana won san kanite no asase ensuo ntongu so asase asrade animu wudua so banche agura enye yie da eso ena obetna mo hwe de muntie de o ka etwa to wo se wonkrante so e na wona betena se na se se wo ba bia no mo afo wa nko ba da wo sakra enko wa no eno mensema Isaac o katle ne ba isoro na muntie we yi afa na asem no ebeduru hopa ba bia mpesa be ye adwuma ni na ne papa de si su bio se nanso

0: fono
1: ejina ho se nyankopon tanfo
0: ejina ho se onyankopon atanfo enti yenhwe nipa dodo a se se ojina ho se nyame atanfo o se aware se efo ena aware se ekoso ana se ekoso
2: konsu de bia
0: eneti radio so te tv so
2: ngare bia ko
0: Mishia bema bi ena mishia de bia ma shia bema bi ma mun shia mema ni bi hallelujah
1: amen
0: shia cha ye nua ma ni nyina ma mun shia shia mema bi bi
1: o jine 1 billion
0: o ne me ye de e de pensi me eto menim o de me ka ware sem mema no soso a mo soso mo sey amanfo ma no mo so mu hu se mu jine ho se nyame atanfo
1: yes
0: enti na mema wudodo no
1: ah
0: e mema ntan che se ma
2: okay God bless you.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti bo so mensem na muodu.
2: Ah.
0: Enti oso fo bo se nipa ne dono ba form. E wo nyankopon mu bia no na otai bia ba no so.
2: Okay.
0: Na otai no gwa hudo bebere.
1: Yes.
0: Enti bo so me ye be obia no wo otai a ebeba wo so. Na me ye nwre mfi se de yesi ye gini die no. Yesi ye fa Yesu Kristo. Say ye kra ye rade ne ye kra jankwa won sama ye kan ma force me rade ene me kra ajankwa o se onokwa ne nokwa ne okwan no challenge ji se onam no so ene ye ntie de yesu kan e wo John chapter 15 verse 20 wo de ti John 15 20 mo amo choro no
1: o se monkai asem o a me ka me kire mo se
0: monkai asem a Monkai and some of them make a chile mo se
1: akwa ensini ni ura
0: dan suwe akwa ensini ni ura
1: se otame a
0: se otame yesu a
1: obeta monso
0: monso so mudi yesu e chino monso so obeta mon obeta mon
1: se wadi maasem so a
0: se oyede
1: se wadi maasem so a
0: se wadi maasem so a
1: obedi mo de so nso bi
0: obedi mo sem so so bi Ente dia tu Yesu bia wa odi Yesu echi no hunu ye se onso ebeba oso
1: yes
0: ente anano bube se se mi a me ye dua mo no ye di we aye me dia mo a mo ye dua mu ye no hunu se amane ne beba oso ono oba asase so oso fo wa nware da wa anya djuma da wa go school da oni classmate oni roommate Onu obi ankohia wo ba bia ho wo anya politics
2: wo anya bosi ada
0: se onu so so ye town o tai ba no so a onu da odo wi asena sa da na no onya tanfo da o ye so obegi ni pan kwan sa da na no onya tanfo
1: ne kwase
0: ambeti fe hine Herod fan ebufu kese so be kun ni nti ye hwe moja owiegu enti ye Kristo ni oye nyame ba na ene de pa na ama wo dona no ajo na edu kwasi ada nyame ma bebere gufi omonko asori edu memne da meme da kwa hwefo nyina ese homeda meme da fo nyina meme mo yonko do
2: bia koye
0: enkantete no meme de ni efre efia da no nan na wa she homeda ama me bia na oton nwema efre no nan oton nwema obi Odi sikapa no wonye onu onko aduane ti e bisa se bible no ye wotete de ene de ana enti sa asem no enti da tete no mu di nyame asem tete no na suru omo di suru esom nyankopo ene suru afri nyame fie suru asore de ebeko empaebo no yebebo aso nyame asem ne de yemfa nyejuma ene se otaba nipa oso fye hwe nipa nyoma nipa mfanko obo okro nye yi ose nipa dodo amenti waja asole
2: nukwa sem
0: ensambo dene bono no isha oyare ya ambeshe no